0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

for å komme fort og greit ut av Stokka i forening til Frutveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fodlebussen er. Da vi kom til Nærstrandsgade og Gustava ramlet på, hadde jeg kjoppet så pass at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen er på Bergeland steg inn,

men deltager ingen kornebokse strikt. Vi sku altså i forening ud på Stokka hus for tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, mens han kjørte ruta si. Tattene våre slappet nok så fort på gli. Folk steg på, og noen gikk av. Vi tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn, når vi kom til sving. Egenes og Holbergsgade og Øvre Stokka nere med ble passerte. Men kan dunderen gjøre det? Vi var midt i en oppskrift, da Gustava kom til seg at det syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært med Stokka før. Jeg kan rute bedre enn en bussjåfør. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koseligt og godt. Vi forklarlagt at fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk. Vi

gjerne noe med visst på torget, fikk Gustava putta inn, mens vi drøfta ei som gikk fra mannen sin. Jeg sa, kastak alt på torget? Nei jo nei, så fort det går. Det er nesten som for staden stille står. Bussen starta, og vi prata, ja, så kjagebein og knakk. Vi stod fast at en vi kjente visst nok drakk. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og

plutselig sa han sine, vi kom på galen buss. Her er Nordmannsgata, hva det for noe kluss? Jeg sa, bare ta det tåligt, det helt alldeles greit at vi på vei til Stokka og for Tveit. Ja, så tog vi for oss nemt og strefte bort i politikk. Kjeften våre stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk. Vi betalte

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinga på lager. Velkommen innom.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene er i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje er inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen er tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet er å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes, fra timer til minutter. Systemet skal samles i én felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag i neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november i år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Two, three.

Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag I neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det ser ut til å bli en litt overskyet fredag. Denne fredagen her kan ventes litt sol utover ettermiddagen, og temperaturer på rundt 14 grader, 15 grader nå i formiddag. Før vi utover kvelden kan ventes opp 18-20 grader ettermiddag og kveldstid. Sola kommer frem i rundt klokka 16. Så etter det blir det solskinn og varme. Og det skal holde seg egentlig frem til og med mandag. Og tirsdag ser det ut til at det kan komme litt grann regn rundt om. Ellers så er det høytrykk som ligger over landsdelen. Litt regn på tirsdag, som sagt. Ellers høytrykk så langt langtidsvarslet viser.

Gunslingers som sang Viagra Biff og Bernesaus fikk du høre der. Vi skriver fredag 19. juni årets 170. dag. Vi nå I uke 25 av det 195 dag igjen av 2026. Erling og Elling har navnedag I dag. Begge avkommet etter høvdingtitel Jarl og betyr derfor Jarl Etling. Erling Braut Haaland, kan vi gratulere med navnedag I dag? Satser på at han I form når vi skal møte Senegal I VM.

Kvinnelag, eller Område Nord i Kvinesdal, Bjørn Vikøren som sang I Would Love, Like to See You Again. Alan Jackson synger Summertime Blues.

0: Marlis Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid.

Vi skriver altså den 19. juni, og på den dagen her i 1961, Kuwait ble selvstendig på denne dagen her. Og i 1967, en som vi har hatt mye glede av hvis du liker å se på langrenn, Bjørn Dæhlie. En norsk skiløper ble født på den dagen her. Han tok 29 OL- og VM-medaljer fra 1991 til 1999, 17 gull og dermed den mestvinnende utøveren i vinter-OL når han la opp.

Med Leviathan fikk du høre. Vi fortsetter litt med dagen i dag. På den dagen her i Sverige fant bryllup sted mellom Carl Gustav og vesttyske Silvia Sommerlart. Og på den dagen her i 1976, romsonden Viking 1 kom inn i bane rundt Mars på denne dagen her. Vi skal få musikk innimot hele time her, før vi fortsetter etter litt nyheter og reklame.

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers av gangen en vær. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

0: Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdage fra 8 til 10.

Sikte på deg. I 1996 på denne dagen her ble Trollfeltet, et av verdens største gassfelt, offisielt åpnet. Og i 1999 i Storbritannia ble prins Edward gift med Sophie Rhys-Jones. Og i 2020 friluftsloven ble endret slik at kommunene kan begrense allemannsretten. Det skal hindre at masseturismen ødelegger naturen.

Vi skal få litt mer musikk denne gangen ifra Haugland, ifra Mandal, som kan synge Ro meg hjem, først en helge skal levere litt kunngjøring ifra lag og foreninger.

Det er en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Ny uke med nye møter, og det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det der er gudstjenester. Søndag 21. juni, der er det gudstjeneste med dåp i Lyngdal kirke klokken 11, og der er det også gullkonfirmanter. Og i Kvås kirke er det jo klokken 11, og da er det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankta Hans, da er det sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, der blir servering av kake og kaffe, og der blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet i Thailand. Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires sankthansaften tirsdag 23. juni, og det er fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat. Kaffe og kaker er gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

En skål til, og Gunslingers fikk du høre der. Vi tar med litt i 2. verdenskrig under denne, på den dagen der. I 1940, herrens overkommando ble etablert på nytt i Skottland. Det viktigste målet var nå å bygge opp en norsk brigade i Skottland. Og i 1941, Sankt Hansbål var forbudt, noe som i 1940, men NS-ungdommen fikk tillatelse til å brenne bål omlag 100 steder klokka 22-23.30. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdage fra 8-10.

There goes my everything. Morgan, takk for følge I dag. Ønsker deg en god fredag videre og en god helg når den tida kommer. Se Boltesen kommer helt til slutt her, så får du mer musikk fram imot hele teamet her. Hykler heter denne sangen.

0: En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Det en viktig melding fra menigheten Håpet I Vanse. Ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det gudstjenester. Søndag 21. juni, det gudstjeneste med dåp I Lyngdal kirke klokken 11, og det også gullkonfirmanter. Og I Kvås kirke det klokken 11, og da det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankt Hans, da det sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, da blir servering av kake og kaffe, og da blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet I Thailand. Håpets havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets havn Betania Borhaug. Vi skal da over til denne ukes lokale andakt. Og det Ebeneser Byrmo som har andaktsansvaret denne uka, og vi skal høre Stein Åge Fuglestveit berette dagens ord. Men aller først litt musikk.

Velkommen igjen til ukas siste andakt her på Lyngdal Radio. Mitt navn det Stein Åge Fuglestveit. Jeg kommer fra Byremo og hører til menigheten Ebenezer Byremo. Og i dag så jeg satt til overskrift for dagens andakt. Gleden i Herren og friheten i Kristus. Vi starter med å lese fra Filipperne, kapittel 3 og vers 1. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Paulus, som jeg skriver dette brevet, kommer her med en befaling til sine brødre og søstre om at de må glede seg. En kan spørre seg, med hvordan myndighet og med på hvordan grunnlag kunne han si dette så tydelig og som en befaling? Hvis du treffer en person som har det vanskelig og kanskje er i djup sorg, vil det da hjelpe og på situasjonen om du nærmest befaler den sorgfulle å være glad? Vil det ikke kunne bli oppfattet som at jeg ikke har forstått situasjonen? Mangler sympati og medlidenhet? Ja, komme med et sånt budskap? Jo, et sånt budskap på menneskelig vis, det gir ikke noe garanti for at det er til hjelp. Det er fint å smile, og det er fint å møte glade personer, så jeg vil ikke si her at jeg ikke smil og ikke være glad. Det ønsker vi. Vi ønsker mer smil og glede i hverdagen. Men det er noe jeg vil ha fram her. Det finnes mange vise som løfter fram det å være glad. Og jeg kom til å tenke på en sang som kanskje de eldre kjenner best, men han blir sungen av og til. Og jeg skal lese den teksten. Der stender det. Syng, syng, syng og vær glad. Syng med den stemmen du har. Syng, syng, syng og vær glad. Syng og hold sorgen for narr. Selv om i stumper og stykker du kjør, frem med det gode humør. Syng hvor i verden du enn kommer hen. Syng og jag sorgene hjem. Vi kan nok oppleve en kortsiktig glede og en lykkefølelse, og at den føler seg bedre av synge glade melodier og tekster. Men det varer ikke. Ingen andre enn Jesus kan gi fullkommen glede. Det hjelper ikke å holde sorgen for narr, som det sto i sangen. Hverken Paulus eller jeg kan jage sorgene hjem med å gi et smil eller fortelle en vits. I sorgen, den kommer tilbake. Det er bare et menneske som kan snu et bedrøvet hjerte, en sorgfull, til ekte glede. Det er bare ett menneske som kan gjøre mørke til lys. Det er Jesus Kristus. Det er Jesus Paulus har sitt grunnlag for sin befaling. Gled dere i Herren. Men hvordan skal vi glede dere i Herren? Du må først og fremst si et ja til Jesus og følge ham i lydighet og i hans ord. Da vil den hellige ånd
ta bolig I ditt hjerte. Og Jesus deg nær. Det sier Guds ord. Jesus, han ordet. I Romerbrevet 10:8 så stender det, ordet deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Du fri? Ja, de fleste i Norge vil kunne si at de fri. Vi lever jo i et land der du kan vandre fritt om du ikke bryter Norges lov på et alvorlig vis og havner i fengsel. Vi enda en rimelig stor frihet i Norge. Guds ord taler om noe som mer enn å være fri til å gjøre det en lyst til. I Johannes 8:36 så stender det, for da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jesus forteller her til fariseeren om det å bli virkelig fri. Fariseeren og folket mente at de var frie. De sa, vi Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri? Det sannheten som skal frigjøre dere. Det Jesu ord. Den virkelige friheten, den Jesus Kristus. Det betyr at om du bor i Norge, eller Kenya, eller Nordkorea, eller Iran, så har det i grunn ikke noe betydning for det å være virkelig fri. En kan til og med si det slik at om du sitter i fengsel, så trenger ikke dette heller ha noe å bety for om du fri eller ikke. Den som fri, den opplever ekte glede. Jesus veien, han livet og han sannheten. Ja, måtte du som lytter i dag igjen bli glad i ditt hjerte, for at Jesus har satt deg fri. Og hvis du der som ikke har sønnen i ditt liv, si et ja til Jesus. Han kan ikke svikte sitt ord. Han vil sette deg fri. Og Paulus sier befaling vil gjelde deg. Du vil få erfare gleden i Herren, en glede som ikke kan beskrives fullt ut med ord. Men det en fred som overgår all forstand. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Nå dette siste andakt denne uka, og kjenner du at du trenger noen å snakke med, så kan ta kontakt med en du vet kristen. En du vet tror på Jesus. Om ikke du kommer på noen, så ring til Lyngdal Radio, så vil de kunne sette deg i kontakt med en menighet eller en person i nærheten av der du bor som kan hjelpe deg. Ikke si nei til Jesus, og handl når Herren kaller. Tusen takk for at jeg fikk lov å være med denne uka med andaktene, og må Herren velsigne du som lytter. Takk for denne gangen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av andagsserien skal vi i dag lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag om en av Jesu disipler, han som forråda, ja, nemlig Judas Iskariot.
1: Det er vanskelig å skrive om deg. Du blir et varselskilt ingen bør gå forbi uten å stanse opp. Følelser og tanker rives i stykker av gåten du representerer, Judas. Du svek og solgte din mester. Han kaller deg fortapelsens sønn. Forutbestemt, eller gikk du denne veien bevisst, søkte og valgte mørket framfor lyset? Hvorfor, Judas, hvorfor? Hvordan kan jeg nærme meg deg? Hadde det bare vært ei strime av lys, et glimt av håp? Men jeg finner det ikke. Eller kanskje var det noe? Dette at du angret og slengte pengene tilbake der de kom fra, i det sviket gikk opp for deg. Og da du bekjente at du hadde syndet og forrådt en uskyldig. Likevel søkte du ikke forsoning med mesteren din, bare død. I hagen sa han til deg, «Venn, nå har du gjort ditt.» Hørte du ikke et ekko i hjertet? Han var din venn, Judas, enda han visste alt om deg, kjente til tyveriene og det planlagte forræderiet. Likevel, venn. Kunne du, eller ville du ikke la deg innhente av mesterens godhet? Er det noe i deg vi ikke kan forstå, men bare ane? Livet blir alvorlig i møte med deg. Du virker på ingen måte skremmende, skiller deg ikke ut fra mengden. Iblant er du lattermild og utviser stort vidd. Men det er en motstand i deg, en skepsis til denne mannen fra Nazaret. Gjør han nå allting så riktig? Går han ikke for langt i kampen mot fariseerne? Refser han dem ikke for strengt? Litt bedre tilpasset pedagogikk, Jesus. Det ville du visst si ham, men torde aldri helt. Det var noe som uroet deg, blikket du alltid vek unna. Var han virkelig Guds sønn? Tanken plaget deg. Vel var han en stor profet, kanskje den største av dem alle, men Guds sønn. De andre trodde, men var lett påvirkelige. Du tenkte ditt og holdt det for seg selv. Du kjente deg avslørt når han festet øynene på deg, men så også godheten som lyste der, og visste at han holdt av deg. Det berørte hjertet ditt, lik en venns hånd på skulderen. Men stoltheten krevde også sin rett. Du aksepterte å gå med ham blant disiplene, men det fikk være mer på like fot. Noen konkurs var det ikke snakk om. Du hadde ressurser nok til å takle livets utfordringer. Ta nå Peter, stor, sterk og løsmunnet, lovet ting i øst og vest. Så gikk han i bakken, også bokstavelig talt, gråt sine modige tårer i sanden ved Jesu føtter. Denne værhanen utvalgte mesteren til å bli leder. Det var da kvaliteter hos andre i flokken også. Burde han ikke vært mer nøye med hvem han plukket ut for en slik oppgave? Du var kasserer, en stilling du burde kjent deg stolt over å bli tiltrodd. Med alt kaos som kunne oppstå rundt dere, trengtes en til å holde orden. Når det var rikelig med mynt, kunne man stikke litt til seg. Fristelsen er stor for den som sitter nær skattekista. Du visste hva dere hadde råd til og kjente summen du hadde lurt unna, i alle fall til å begynne med. Lån, tenkte du vel. Andre ville kalt det underslag. Det skulle nok betales tilbake, tenkte du, og om flokken ellers greide seg bra, så... Men Jesus sa, «Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Hvorfor, Judas? Hva førte deg til sist inn i dødskysset i Getsemane? Var det pengegriskhet, klippetro på egen dømmekraft, eller noe helt annet? Hvor kom du ut av kurs? Har alt en enkel forklaring, eller er du et mysterium? Ditt egentlige fall lå uansett tilbake i tid. Skrittene inn i den mørke hagen nedenfor Jerusalems porter, og siden ut til blodåkeren, var bare siste etappe på en vei som var staket opp lenge før. Hvorfor gråt du ikke ut ved Jesu føtter som Peter? Hvorfor kontaktet du ham ikke på natta som Nikodemus? Han var jo alltid der. Det var bare en håndsbredd mellom dere. En lett berøring på armen hans med forespørsel om en fortrolig samtale. Det var alt som skulle til. Men avstanden syntes umulig å forsere. Et eller annet sted måtte du ha oversett veimerket for sent. Jesus respekterte deg. Han sa på forhånd hva du kom til å gjøre da du ikke lenger vek tilbake for det endelige sviket. Kanskje var det også for å få deg til å forstå at han visste alt, og likevel inkluderte deg i kretsen som delte nattverdsmåltidet. Jeg fryser da jeg står og betrakter deg i nattekulla. Ville gjerne ha rakt ut handa for å advare, bedt deg ikke gå den fatale veien til øversteprestene. Men nå er du ikke lenger mottagelig for noe eller noen som vil stanse deg i ditt forsett. Og Judas, hvor jeg synes synd på deg. Hvem kan avfeie beretningen om Iskariots sønn eller glemme hans skjebne? Det er ikke min sak å dømme, men jeg må leve med spørsmålet hvorfor? Som så ofte i møte med det gåtefulle i egne og andres liv, må jeg melde pass. Kanskje er det best å tenke at det er en som vet det vi ikke forstår. Jeg sitter bakerst i rommet natten han deler brødet og vinen. Redselen kryper iskald nedover brystet i det jeg hører ordene. Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg. Stemmen er fylt av vemod. Jeg kjenner tårer presse mot øynene. Sammen med de andre skremte disiplene kan jeg bare hviske. Det er vel ikke meg, Herre?
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.
0: Vi har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og i dag opplesing av et kapittel fra boka De så ham, mennesker rundt Jesus. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Det er Radio Lyngdal du lytter til. Klokka den er snart 11, og vi skal ta en liten gjennomgang av hva som skjer på radioen i dag. Nå etter klokka 11, da er det klart for sesongens siste Lister til 2030, vår populære ønskekonsert. Den kommer nå 10:05 og varer i 2 timer frem til klokka 13, og det er altså siste før sommerferien. Innimellom der oppslagstavler med kunngjøringer klokka 12:02, og så får vi inn non-stop dansebandmusikk fra 13:05 til 14. Non-stop norsk på norsk fra 14:05, og så musikkmix fra 15:05. 15:35 oppslagstavler, 16:02, da får vi kaffekoppen, en gjenlytt med den. Det er altså Morgan Lilene sin morgensending som går om igjen mellom 16 og 18. Ønskekonserten Lister til 2030 kan høres igjen klokka 18:05, så har du sendt hilsen nå mellom 11 og 1, så får den høres, kan den høres om igjen klokka 18. Klokka 20:05, min musikk med Torrin Ørseth, og kveldsendingen kveld klokka 21, den er det Linda og Jan-Erik som styrer. Men nå altså, nå er klokka snart 11, og vi får nyheter, og så ønskekonserten.

0: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut I streik. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Åge Samuelsen der. Velkommen inn i studio.
1: Hei, Maja. Dette er Toril Bjørtli. Hei.
0: Hallo da.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Sånn. Hva vil du høre for noe i dag?
1: Du, i dag vil jeg høre om en gruppe som heter Mike plus Mechanics.
0: Yes.
1: Og sangen heter Over My Shoulder.
0: Mike and the...
1: M-E-C-H-A-N-I-C.
0: Over my shoulder.
1: Over my shoulder.
0: Ja, ja. Skal få den.
1: Alle tider. Så må jeg hilse så mye til deg, og få en riktig god dag, og en riktig god helg, og god ferie.
0: Takk for det. I all like måte.
1: Ja, takk for det. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Laila og René Visser i Mandal. Er det noen der ute?
0: Ja, nå er det en hel gjeng der ute.
1: Ja, men da hilser jeg til hele gjengen da.
0: Ja, det er en hel gjeng. Så, ja. Det blir livlig.
1: Ja, det er ikke B-gjengen. Du sa gjengen. Du sendte på B-gjengen.
0: Ja, ikke sant?
1: Nei, det er bare skøy om Maja.
0: A-gjengen, sier du det i studio?
1: Ja, ja, selvfølgelig er det A-gjengen. Det er bare skøy om det.
0: Yes.
1: Nei, da må du ha så godt du kan nå. Men vi kommer jo til å savne det når det blir så lenge, vet du.
0: Ja, jeg savner. Kommer til å savne radioen her ute.
1: Ja, vi gjør jo det, så det blir lenge, så... Ja. Jeg gleder meg til du kommer igjen, det gjør jeg.
0: Bare trøste meg at jeg gjør også det.
1: Ja, det er veldig godt. Ja. Se frem til det, vet du. Det gjør alle, tror jeg.
0: Ja,
1: det er noe. Du er så populær, vet du.
0: Jeg er visst blitt det.
1: Ja, men det er det. Og det er ikke så rart. Du er så god at det.
0: Jo, takk. Nå må vi ikke snakke mer om det. Nå, hvis jeg kjører på musikken nå, så rekker vi det ja. Før nyheden.
1: Ja, men da skal jeg ha det så godt du kan.
0: I like måte, og god ferie. God sommer.
1: God ferie.
0: Ja.
1: God sommer.
0: Hei til.
1: Hei.
0: Hei, hei. Inn mot nyheter og alt det der, så skal dere få Mike and the Mechanics med Over My Shoulder. Ikke skift kanal. Musikk.

0: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det en viktig melding ifra menigheten Håpet i Vanse. Nye uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det er gudstjenester. Søndag 21. juni, der det gudstjeneste med dåp i Lyngdal kirke klokken 11, og der det også gullkonfirmanter. Og i Kvås kirke er det jo klokken 11, og da er det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankta Hans, da er det sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, da blir servering av kake og kaffe, og da blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet i Thailand. Håpets Havn ved Tanja Borhaug, de melder om at det skal feires sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker er gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn ved Tanja Borhaug. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: D'ailleurs.
1: Så det. Litt ekstra opphold ble det, men det får ikke hjelpe noe. Vi går bare rett på. Og så, I stedet for at Ronny skal ringe inn I dag, så kan han bare snakke rett på luften. Nå har jeg skrudd deg på, vær så god.
2: Ja, god dag, god dag, Maja. Dette var jo noe nytt å komme inn I studio og sitte.
1: Var ikke det litt koselig?
2: Ja, det var jo det.
1: Ja.
2: Må du si det, så det at, ja, nå får vi på det til oss.
1: Mm-hmm.
2: Så, ja, så. Ja, nå, vi hadde jo hyggelig dag, vi hadde med kago og alt det da, så...
1: Ja, dette ble ekstra...
2: Vi må ha en avslutningsseremoni før sommer, vet du, så...
1: Ja, må jo det. Kan ikke du sende hilsningene til musikken, så skal jeg ta oss og finne den musikken. Hva vil du ha I dag?
2: Jeg skal ha... Vi tar en av Roy Jansen,
1: Det var det, ja.
2: Ja, vi tar en av Roy. Så da får jeg jo sende en hilsen, og vet jeg jo ganske god oversikt det som der ute, så det hilser til både Stein Helge og hun... Ja, hos sekretæren og deg og alle disse sønner, Sten Helge og så hilser jeg da til O. Benson og Edith og Jan-Erik og Tone Høyland og Robert Nilsen og Skolvo og Kalle og Kai, resten av kaffeen I Farsund, Linda Kjevirkram, medlem av Hans Uppeborg og Egen Morsen, Karl Johansson på Stavanger og Joar Gittestad og Eva Slyngstad. Så tar jeg med Odd Merbeck Stillovsen og Stein Stillovsen, og så tar jeg selvfølgelig med Rita Roy Jansen og ellers alle kjente og ønsker alle en riktig god sommer.
1: Ja, og så hadde vi snakket litt der ute, og vi ble oppfordret av Roy Kjellesvig om å ha et sånt treff, og nå skal vi prøve å få dette her til. En onsdag, var det ikke det vi fant ut da?
2: Ja. Det må jo bli kanskje etter sommeren da, jo de slutter.
1: Ja, litt tidlig i august, tenker jeg, så blir det nok det, så Roy, det bare å benke seg og høre på, så skal vi nok få det rundt.
2: Ja, veldig bra. For dere hadde jo sånn, som liksom Stein Haug, dere hadde jo ned sånn I Linsnes, og de hadde
1: jo sånn
2: treff og sånn, så det jo moro. Så kan de ta en prat, og så kan de finne på litt gøy, og så liksom en liten klubb ihop, og så det jo litt moro vi kan se hverandre, det jo ikke... Det jo så mange som hilser barna, men de vet vi jo aldri har sett barna, så det kan jo være greit også å kunne se hvem folk kan være også. Så, ja.
1: Det helt sant. Det sånn som du går på lytterfesten, og så skal du liksom se hvem folkene men de kan se hvem jeg, men for vi presenterer jo disse programledere, men jeg har jo ikke snøring på hvem de 100 andre.
2: Nei.
1: Ikke sant? Så de kan jo si det der og det et veldig flott arrangement, den lytterfesten som på våren. Men hvis vi kan få til en onsdagsklubb eller et eller annet sånne ting, så kan vi treffes her. Ja. Det tror jeg skal bli veldig bra.
2: Ja. Dere har jo et fint lokal oppe som kan bruke seg anledning til det.
1: Så var det vi tenkte at vi skulle prøve å få til.
2: Det var bra, så det...
1: Ja.
2: Ja, da, så vil jeg bare ønske alle en riktig god sommer, og så det gjør meg, ja, og hele det som styrer panelet herinne, og så alle kjente jo det, så...
1: Ja.
2: Så håper vi gjerne vi fjerner over sommer, så, ja.
1: Men vi trenger det.
2: Vi gjør det.
1: Vi trenger litt mer varme og litt sol, så kan vi få litt overskudd I løpet av sommeren.
2: Ja, det sant, det
1: sant. At vi ikke trenger å reise til syden.
2: Det helt sikkert.
1: Hvorfor det?
2: Men det jo noen som gjør det også, vet du, men jeg ser jo 30-40 varmegrader, det blir for varmt for meg, da kommer jeg hjemme likhets, altså, for det blir for varmt for meg, altså.
1: Ja.
2: Bare 20 grader, det nok. Bare 20 for meg.
1: Vi holder oss I Norge.
2: Vi gjør det.
1: Sånn, vi tar det der. Ja, vi spiller litt Roy Jansen også, så folk hører på. Du må ha god sommer, og takk for kaga.
2: Ja, men godt, det var vei å hente bruke kagen.
1: Ha veldig god.
2: Jeg var fornøyd med steiger, så det var greit, så det...
1: Ja. Det bra.
2: Det godt.
1: Hei, greit, vi kommer her forever and ever, amen, ja. Kommer Roy Jansen.
2: Du kommer Jansson cirka I rundt 20. august, rundt I slutten av august.
1: Ja, noe sånn.
2: Ja.
1: Mm. Jeg skal sjekke kalenderen etterpå.
2: Ja. Mm. 21 er for en fredag, men kanskje du kan se fredag før, kanskje da.
1: Jeg må se.
2: Ja, yes. Det flott.
1: Hei, super.
2: Ok,
1: vi snakker ut. Ja, vi gjør det. Greit, hei. Her kommer Roy Jansen. Forever and ever. Amen.

0: Roy Jansen fra Kvinsdal der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo?
0: Hallo.
1: Og nå var det Arnald Utslag.
0: Hallo der, Arnald.
1: Ja, hei, hei.
0: Ja.
1: Nå er det siste dag, eller
0: før? Nå er det ferie, sier de.
1: Ja, de sier det.
0: Ja.
1: Det er ikke akkurat sol her, men det var noen 19 grader her.
0: Ja, ja, men det har vært varmt. Når jeg var på jobb i natt, så var det 16 grader i mandag.
1: Ja, jeg så det her i lang tid. Jeg var oppe her også i natt. Og.
0: Ja.
1: Og så er det ikke kommet noen nedbør her, men i går fikk jeg 9 millimeter. Så.
0: Ja.
1: Det er visst nok vann, ja.
0: Ja, ja, og vil du høre i dag?
1: Du, i dag vil jeg høre noe så fint som heter som Englund med Håkon Banken. Du har funnet den før, ja.
0: Englehunden?
1: Englehunden, ja.
0: Ja, det skal du få.
1: Ja, og så må jeg hilse til noen, kan jeg?
0: Det må du også få lov til.
1: Ja, da må jeg hilse til Helse og Iven i Mandal, og alle må jo ha en god helse, jeg hilser til, og sommer. Mm-hmm. Og så skal jeg hilse til søsteren min Solveig, hun bor i Grimstad. Og så hilser jeg til Ingrid og Aslauk, ja. Og hilser til Tore Lande. Og Sigrun og Leif Arne på Ore. Og Oleg i Farsund.
0: Ja.
1: Og så, ellers alle kjente. Og masse til alle på radioen her.
0: Ikke sant?
1: Nå fikk dere jo kage også.
0: Ja, ja. Ronny kom med kage her siden det var siste gang på ferien. Det var så flott at hun var veldig god.
1: Det var jo sikkert,
0: ja. Ja, ja.
1: Ok. Ja. Så jeg vil bare god sommer til dere alle.
0: Og god sommer til dere også.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Greit, er det?
1: Vi prøver så godt vi kan, ja.
0: Ja, men kan ikke gjøre noe annet.
1: Nei, nå skal jeg gjøre... En uke til så skal jeg gjøre for all denne dumme gipsen jeg har på armen.
0: Og ja, du har ikke fått den av enda?
1: Nei, jeg måtte ha den på en måned siste av de siste valgene. Jeg ble helt overgitt, ja.
0: Da skal det bli godt å få han av.
1: Ja, det er jeg for helt sikkert.
0: Ja. Du må ha god bedring, okay, og god sommer.
1: God helg og en god sommer.
0: Jo, takk, i like måte.
1: Ja.
0: Greit, du. Ha det. Her kommer Håkon Banken og Englehunden.

0: Harald Pettersen, dette var ikke den gamleste, men en sånn innspillings som han gjorde i 2007, når han spilte inn alt på nytt. Håper det var ok likevel. Velkommen inn i studio.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hei, det er naboen her.
0: Det er naboen, så hyggelig.
1: Hei, Maja.
0: Hallo.
1: Går det greit?
0: Kjempegreit. Og ja, for nå når du...
1: Vel igjennom hele bryllupsstasjen.
0: Det er... Vi kom oss igjennom, og det var en helgelig fin dag.
1: Åja, så bra, ja.
0: Ja, da. Var litt trøyt når du kommer hjem klokka 2 på natta og stod opp klokka 7 om morgenen.
1: Oi, ja, da går det hardt for seg.
0: Men det bare tyder på at vi hadde det veldig greit.
1: Ja, ja, men sånn skal det være. Du, vi må ha noe kontrener, må vi ikke det?
0: Ja, ja, kjør på, hva vil du ha?
1: Ja, hva tror du?
0: Nei, du skal ikke begynne å tippe i gang.
1: Det er vel bare en som er helt, og det må jo være reilende.
0: Ja.
1: Reilende og stormsnede og last.
0: Den skal vi få, vet du.
1: Nei, det er ikke bare du finner den.
0: Ja, kan du sende en høy med hilsninger?
1: Ja, jeg hilser jo bare til alle kjente og ukjente, og til naboene, og ingen gjemt, ingen glemt, det er ikke sånn du sier.
0: Jo, det er jo sant det. Sant, sant. Ja. Ja. Nei, for dere som lurte litt, jeg sa ikke noe forrige fredag. Jeg pleier jo å si hva jeg skal for noe i helgen, men forrige lørdag så giftet vi bort sønnen. Og det ble en helt dundrende lang dag.
1: Ja.
0: Men det var, jeg kan anbefale folk å gå til Vigeland Hovedgård og spise middag, eller legge selskap der. Ikke var det så helgelig dyrt, og det var rasende god mat.
1: Ja vel, ja, ja, men det er jo fin reklame det.
0: Ja, sausen var nesten sånn at jeg tror de måtte inn med mer saus enn det de hadde tenkt, for jeg tror folk drakk den sausen i stedet for noe annet.
1: Ja, men det var god saus det hele måltidet.
0: Ja, nei, det var helt nydelig. Det var helt vilt godt.
1: Ja, men det er jo bra. Mm. Så nå er Kallemann vel i havn.
0: Nå er han jo vel i havn, bare inn igjen.
1: Ja.
0: Men nå reiste de til Afrika i dag på bryllupsreise.
1: Oi, ja. Ja, ja, skal det være, så skal det være.
0: Ja.
1: Ja, jeg vil ha med det.
0: 3 uker.
1: Ja.
0: Men det tror jeg blir greit.
1: Ja, håper jeg ber med vær enn det vi har vært her. Jeg er redd sånn andre hver dag nå.
0: Det er blinklysvær, heter det her.
1: Ja, det er helt forferdelig.
0: Og vi som skal ha tørrhøy, vi får jo aldri slått.
1: Nei.
0: Så, ja. Ja. Vi får bare ta det som det kommer, så ser vi.
1: Ja.
0: Du skal få Vivian Jennings og Jesse Colter, vet du.
1: Ja, fine greier.
0: Greit det. Kos deg, Lilian. Ja, greit. Ha det. Her kommer, som sagt, Vivian Jennings og Jesse Colter med Storms Never Last. Ja.

0: Violin Jannix og Jesse Colter var det her. Velkommen inn i studio.
1: Tusen takk.
0: Bare hyggelig.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Ja.
1: Ja, ja, nå er det ferie.
0: Nå er det ferie.
1: Ja, men ikke det er deilig.
0: Ja, det blir litt rart, ikke skal stå opp arm og halvarm på klokka 9:30 for å rekke bort her til klokka 11, liksom.
1: Ja, det blir litt løye.
0: Ja.
1: Ja, ja, men så kan du glede deg til høsten.
0: Ja, jeg kommer igjen til høsten.
1: Ja, visst om det.
0: Ja.
1: Gryta henne mor.
0: Gryta henne mor.
1: Ja. Gryta henne mor, ja.
0: Mhm. Hvem vil du ha henne med?
1: Ja, det er bare å finne inn det.
0: Jeg har Salhuskvintetten, og så har jeg Lindesnes Trekspillklubb, og så har jeg Gudden i Dalen.
1: Ja, du har det. Ta Salhuskvintetten.
0: Ja.
1: Ja. Den skal... Få hilse til Øvehekket til Kari, og hvis du hører da.
0: Mhm.
1: Øvd og Stein, og Mabel og Selma Bjørn, og mor mitt Bøyflekt, og så resten av radiogjengene som hører, og ønsker alle en god sommer, og så var på hverandre.
0: Det er viktig. Du har jo fått med deg nå at nå blir det sånn onsdagstreff eller et eller annet sånn.
1: Dere er da i Vigeland?
0: Nei, nå skal vi ha det her på radioen for alle dere som ringer inn.
1: Dere tid da?
0: Nei, det, vi har ikke bestemt helt og tid, men det kommer snart, så du skal få beskjed.
1: Ja, men det blir fint det.
0: Ja, gjør vi ikke det?
1: Ja, da tar vi en sving om.
0: Ja, gjør vi ikke det også?
1: Ja, det gjør vi også.
0: Ja. Vi skal møtes her på, tenk det blir på radioen eller noe, så koser vi oss her med noe kaffe og noe, og... Bare,
1: ja, men det blir gøy det.
0: Ja, det tror jeg blir helt knall. Det var et ønske her fra en innringer i sted, så nå har vi så lagt våre hoder i bløt i løpet av disse timene jeg sitter her, og så fant vi ut at dette må vi få til.
1: Ja, men du drikker jo ikke kaffe, men jeg drikker kaffe.
0: Ja, nei, jeg drikker jo ikke kaffe, men jeg kan jo drikke te da.
1: Du kan drikke te, ja, det kan jeg også. Jeg liker godt en god kopp te.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se, får vi bare litt kage og sånn å ta med oss. Nå kom jo Ronny med kage i dag, jeg har jo fått spist med på det i dag, så det...
1: Ja, ja. Ronny var med kage i dag.
0: Ja.
1: Ja, var det, ja.
0: Så,
1: Så det var jo fint, det var jo fint.
0: Ja, det var veldig fint. Og var himla god.
1: Ja, visst.
0: Så... jeg skal bare friste litt.
1: ja. Det var ikke noe du kunne ha med hjemme.
0: Jeg er litt usikker på, for det var en hel bunch her, så jeg regner jo med det at kanskje det gjør jeg med, så det, men det gjør ingenting.
1: Ja, det gjør ingenting.
0: Nei.
1: Neida.
0: Jeg har ikke gått av så mye kage.
1: Så får du hilse hjemme også, og ønsker han en god sommer.
0: Ja, ja. Det skal jeg. Han driver på å fikse traktor, så jeg.
1: Ok.
0: Sånn at vi kan få noen, vi må jo bruke det vi har av kjøretøy når vi skal vende og slå og presse og, ja.
1: Ja, klart det, absolutt.
0: Sånn er nå den saken. Yes,
1: jo da.
0: Kan vi spille litt Salhuskvintetten?
1: Det gjør vi, vet du, så treffes vi igjen på radioen.
0: Det gjør vi nok.
1: Da blir det helt supert.
0: Ja, det håper jeg.
1: Da blir det supert. Hva er det som spiller der?
0: Nei, det blir helt stille og rolig. Det er ikke fest. Det er bare treff.
1: Ja, men det blir gøy.
0: Ja, tror det. Så kan vi prate litt og treffe hverandre og se hverandre, og så vet vi hvem vi er.
1: Ja, vi vet jo hvem vi er.
0: Ja, det gjør vi, men det som den der fantastiske lytterfesten som kommer på våren der, så ser alle hvem jeg er, men jeg kjenner jo ingen av de andre 100 som kommer.
1: Nei, det er just det. Det er det som er problemet.
0: Så hvis vi kan treffes litt her, og så bare være her og mingle litt og sånn, og kose oss, så blir det veldig greit å drikke litt kaffe og kanskje litt kage og sånn.
1: Ja, du gir meg, jeg får beskjed.
0: Ja, du skal få beskjed.
1: Ja, men det er fint, Maja.
0: Helt super.
1: Da spiller vi musikken, og så ønsker alle en god helg.
0: Og en god sommer.
1: Ja, en god sommer. Og, ja, takk, på gjensyn.
0: Ja, vi snakkes.
1: Ja, vi gjør det.
0: Greit. Ha det. Her kommer Salhuskvintetten og Gryta henne mor. Ja.

Salhuskvintetten. Hva det er, skal vi se, sånn må vi gjøre, og så gjør vi der, og så for Ingrid, hun hilser til, skal vi se,

Big B var det. Ska du se. Så ska du få lite. Det får Venketens. Hon hilser dig. Kåre Birkeland, Else Gerda Berger, Dagny på Hidre, Ida Hovland, Chris og Alfhild i Spinn, og Morgan og Sten Elge, og ellers alle kjente for hilsen med ønske om god sommer. Og her kommer Lindesnes Trekspillklubb med Sørlandsnettet.

Lindesnes trekspillklubb der skal få litt Jim Reeves, faktisk. In the Garden skal dere få.

Jim Reeves der, vet du. Sønder hilsen til Liv og Torbjørn Egelandsdal i Kvinnesdal og til Venke Tønnesen. Hilsninga den kommer fra Stein Helge. Og du skal få litt Ivar Simastuen med Brunen.

0: belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
1: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Bli med og spill radiobingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt radiobingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag i et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertelig velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det der gudstjenester. Søndag 21. juni, der det gudstjeneste med dåp i Lyngdal kirke klokken 11, og der det også gullkonfirmanter. Og i Kvås kirke det klokken 11, og da det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankta Hans, da det Sankta Hansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, det blir servering av kake og kaffe, og det blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet i Thailand. Håpets Havn ved Tanja Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn ved Tanja Borhaug. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

fra Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja lokke.

0: jeg forklart?
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueritt eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann!
1: Åh, oh, vildmann! Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift!
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for!
1: Åh! Ja. Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia! Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, ja, vi må ha mat!
1: Mat!
2: Vi må jo ha mat!
1: Det det du reiser opp for å fiske der
2: hjemme! Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllet til gule hårvasker!
2: Vi, kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i! Det er ikke min skyld!
1: Passer bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet er vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det er en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Nye uke med nye møter, og det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det der er gudstjenester. Søndag 21. juni der er det gudstjeneste med dåp i Lyngdal kirke klokken 11, og der er det også gullkonfirmanter. Og i Kvås kirke er det jo klokken 11, og da er det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankthans, da er det Sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, der blir servering av kake og kaffe, og der blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet i Thailand. Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det er fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker er gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Det ser ut til å bli en litt overskyet fredag. Denne fredagen her kan ventes litt sol utover ettermiddagen, og temperaturer på rundt 14 grader, 15 grader nå i formiddag. Før mye utover kvelden kan ventes opp 18-20 grader ettermiddag og kveldstid. Sola kommer frem i rundt klokka 16. Så etter det blir det solskinn og varme. Og det skal holde seg egentlig frem til og med mandag. Og tirsdag ser det ut til at det kan komme litt grann regn rundt om. Ellers så er det høytrykk som ligger over landsdelen. Litt regn på tirsdag, som sagt. Ellers høytrykk så langt langtidsvarslet viser.

Gunslingers som sang Viagra Biff og Bernesaus fikk du høre der. Vi skriver fredag 19. juni årets 170. dag. Vi nå I uke 25 av det 195 dag igjen av 2026. Erling og Elling har navnedag I dag. Begge avkommet etter høvdingtitel Jarl og betyr derfor Jarl Etling. Erling Braut Haaland, kan vi gratulere med navnedag I dag? Satser på at han... I form når vi skal møte Senegal I VM.

Vi skriver altså den 19. juni, og på den dagen her i 1961, Kuwait ble selvstendig på denne dagen her. Og i 1967, en som vi har hatt mye glede av hvis du liker å se på langrenn, Bjørn Dæhlie. En norsk skiløper ble født på den dagen her. Han tok 29 OL- og VM-medaljer fra 1991 til 1999, 17 gull og dermed den mestvinnende utøveren i vinter-OL når han la opp.

Med Leviathan fikk du høre. Vi fortsetter litt med dagen i dag. På den dagen her i Sverige fant bryllup sted mellom Carl Gustav og vesttyske Silvia Sommerlart. Og på den dagen her i 1976, romsonden Viking 1 kom inn i bane rundt Mars på denne dagen her. Vi skal få musikk innimot hele time her, før vi fortsetter etter litt nyheter og reklame.

0: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Sikte på deg. I 1996 på denne dagen her ble Trollfeltet, et av verdens største gassfelt, offisielt åpnet. Og i 1999 i Storbritannia ble prins Edward gift med Sophie Rhys-Jones. Og i 2020 friluftsloven ble endret slik at kommunene kan begrense allemannsretten. Det skal hindre at masseturismen ødelegger naturen.

Vi skal få litt mer musikk denne gangen ifra Haugland, ifra Mandal, som kan synge Ro meg hjem før Sten Helge skal levere litt kunngjøring ifra lag og foreninger.

Det er en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Ny uke med nye møter, og det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grillet, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, minner om at det der er gudstjenester. Søndag 21. juni, der er det gudstjeneste med dåp i Lyngdal kirke klokken 11, og der er det også gullkonfirmanter. Og i Kvås kirke er det også klokken 11, og der er det gudstjeneste med dåp. Og tirsdag 23. juni, altså Sankta Hans, da er det sankthansfeiring på Lyngdal kirkesenter klokken 17. Vi varmer opp grillen, tar med grillmat og tilbehør, der blir servering av kake og kaffe, og der blir loddsalg til inntekt for misjonsprosjektet i Thailand. Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires sankthansaften tirsdag 23. juni, og det er fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning, ta med grillmat, kaffe og kaker er gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Koprik på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

En skål til, og Gunslingers fikk du høre der. Vi tar med litt fra 2. verdenskrig under denne, på den dagen der. I 1940, herrens overkommando ble etablert på nytt i Skottland. Det viktigste målet var nå å bygge opp en norsk brigade i Skottland, og i 1941 Sankt Hans Bål var forbudt, noe som i 1940, men NS-ungdommen fikk tillatelse til å brenne bål omlag 100 steder klokka 22-23.30. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdage fra 8-10.

Goes My Everything. Morgan, takk for følge I dag. Ønsker deg en god fredag videre og en god helg når den tida kommer. Ser Bortesen komme helt til slutt her, så får du mer musikk fram imot hele time her. Hykler heter denne sangen.

0: Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåpa, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
5: Se det! Da var vi klar med lister til 2030. Maja er i studio, som vanlig, og jeg håper jo på at det dere med meg, og sender sms eller ringer eller hva som helst, sånn at jeg slipper å si det her helt alene og kokeløret. I hvert fall føler det sånn, så håper jeg at jeg kan ringe 38 34 31 90. Eller, da kommer det rett inn til meg i studio uten filter. Så det bare hiver seg på telefonen for dere som vil det. Eller så kan dere sende sms, og så begynner meldingen deres med lister. Et lite mellomrom, og så meldinger. Gratulerer noen med dagen. Ønsker dere en fin dag, eller god helg. et eller annet, så, eller dere kan bare skrive et musikkønske, det kan dere gjøre, og så sender dere hele herligheten inn til 2030. Eller så kan dere jo da sende melding på Snap. Det jo faktisk alt noen som har gjort, hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap. Skriv en hilsen, musikkønske og alt det der, og så sender du det til, inn til Radio Lyngdal, så får jeg det rett inn her, så gjør vi så godt vi kan etter hvert. Men jeg sier velkommen inn I studio.
6: Jo, takk for det, Maja, det Nancy.
5: I dag var du tidlig på han.
6: Ja, I dag var jeg tidlig. Jeg ser deg her på siden meg. Så sier jeg, nå må du ringe inn, og så må du si det jeg vil høre løvetannet, han har sett deg.
5: Har du frelst en til?
6: Hva sa du? Om jeg frelst en til?
5: Ja.
6: Ja, hun var med meg på konserten.

0: Sånn, Kjersti Sparbo var det her, og da fikk litt temme Kjersti der, men det gjør jeg jo ikke nå. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Maja. Ja. Det er en annen tid, det er ikke noe.
0: Det er koselig.
1: Ja, jeg vil si takk for det. I dag vil jeg høre noe sektig.
0: Ja, ja.
1: Ja, og i dag skal jeg høre kava. Det er sommer, og skal vi nyte det?
0: Ja.
1: Men alt med måte, selvfølgelig.
0: Nei, nei. Det var veldig god,

0: Åge Samuelsen der. Velkommen inn I studio.
1: Hei, Maja. Dette Hei. Toril Virtle.
0: Hei. Hallo da.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Sånn. Hva vil du høre for noe I dag?
1: Du, I dag vil jeg høre om en gruppe som heter Mike plus Mechanics.
0: Yes.
1: Og sangen heter Over My Shoulder.
0: Mike and the...
1: M-E-C-H-A-N-I-C.
0: Over my shoulder.
1: Over my shoulder.
0: Ja, ja. Skal få den?
1: Alle tider. Så må jeg hilse så mye til deg, og få en riktig god dag, og en riktig god helg, og god ferie.
0: Takk for det. I all like måte.
1: Ja, takk for det. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Laila og René Visser I Mandal. Det noen der ute?
0: Ja, nå det en hel gjeng der ute.
1: Oh, ja, men da hilser jeg til hele gjengen da.
0: Ja, det en hel gjeng. Så, ja. Det blir livlig.
1: Ja, det ikke B-gjengen. Du sa gjengen. Du sendte på B-gjengen.
0: Ja, ikke sant?
1: Nei, det bare skøy om Maja.
0: A-gjengen, sier du det I studio?
1: Ja, ja, selvfølgelig det A-gjengen. Det bare skøy om det.
0: Yes.
1: Nei, da må du ha så godt du kan nå. Men vi kommer til å savne det når det blir så lenge, vet du.
0: Ja, jeg savner, kommer til å savne radioen her ute.
1: Ja, vi gjør jo det, så det blir lenge, så ja. Jeg gleder meg til du kommer igjen, det gjør jeg.
0: Bare trøste meg at jeg gjør også det.
1: Ja, det veldig godt. Ja. Se frem til det, vet du. Det gjør alle, tror jeg.
0: Ja,
1: det noe, du så populær, vet du.
0: Jeg visst blitt det.
1: Ja, men det vi, og det ikke så rart. Du så god at det.
0: Jo, takk. Nå må vi ikke snakke mer om det. Da, hvis jeg kjører på musikken nå, så rekker vi det ja. Før nyheden.
1: Ja, da skal ikke ha det så godt du kan.
0: I like måte, og god ferie. God sommer.
1: God ferie.
0: Ja.
1: God sommer.
0: Hei til.
1: Hei.
0: Hei, hei. Inn mot nyheter og alt det der, så skal dere få Mike and the Mechanics med Over My Shoulder. Ikke skift kanal. Ja.

0: kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Så det er litt ekstra oppholdbleide, men det får ikke hjelpe noe. Vi går bare rett på. Og så, i stedet for at Ronny skal ringe inn i dag, så kan han bare snakke rett på luften. Nå har jeg skuddet på. Vær så god.
3: Ja, god dag, god dag, god dag, Maja. Dette var jo noe nytt å komme inn i studio og sitte. Ja.
2: Var ikke det litt koselig?
3: Ja, det var jo det.
2: Ja.
3: Må du si det, så det at, ja, nå får vi på det til oss, og... Så. Ja, når vi hadde jo hyggelig da, vi hadde med kage og alt det da, så...
2: Ja, dette ble ekstra...
3: Vi må liksom ha en avslutningsseremoni før sommer, vet du, så...
2: Ja, må jo det. Kan ikke du sende hilsninger til musikken, så skal jeg ta oss og finne den musikken. Hva vil du ha i dag?
3: Jeg skal ha... Vi tar en av Roy Jansen, vi tar en av Roy Jansen.
2: Det var det det var, ja.
3: Ja, vi tar en av Roy. Så da får jeg jo sende en hilsen, og vi tar jo ganske god oversikt det som er der ude, så det hilser til både Stein Helge og hun... Ja, hos sekretæren og deg og alle disse sønner, Sten Helge og... Og så hilser jeg da til Obensen og Edith og Jan-Erik og Tone Høyland og Robert Nilsen og Askolvo og Kalle og Kai, resten av kaffeien i Farsund. Linda Kjevirkram, medlem av Hansen på Borg og Egil Marsen, Kari Vanser på Stavanger og Joar Gittestad og Eva Slyngstad. Så tar jeg med Odd Merbeck Stilloksen og Stein Stilloksen, og så tenker jeg selvfølgelig med Rita Roy Jansen og ellers alle kjente, og ønsker alle en riktig god sommer.
2: Ja, og så Ronny, så hadde vi snakket litt der ute, og vi ble oppfordret av Roy Kjellesvig om å ha et sånt treff, og nå skal vi prøve å få dette her til. En onsdag, var det ikke det vi fant ut da?
3: Ja. Det må jo bli kanskje etter sommeren da, i slutten.
2: Ja, litt tidlig i august, tenker jeg, så blir det nok det, så Roy, det er bare å benke seg og høre på, så skal vi nok få det rundt.
3: Ja, veldig bra. Og dere hadde jo sånn, som Stein Haugen her, dere hadde jo ned sånn i liten snø, så de hadde
2: ja, vi hadde det.
3: Sånn, så det er jo mor. Så kan de ta en prat, og så kan de finne for litt gøy, og så er det som en liten klubb i hop, og så er det jo litt mor vi kan se hverandre, og ikke... Det er jo så mange som hilser hverandre, men de vet jo alle har sett hverandre, så det kan jo være greit å kunne se hvem folk kan er, og så... Ja.
2: Det er helt sant. Det er sånn som du går på lytterfesten, og så skal du liksom se hvem folkene er, men de kan se hvem jeg er, men for vi presenterer jo disse programledere, men jeg har jo ikke snøring på hvem de 100 andre er.
3: Nei.
2: Ikke sant? Så de kan jo si det der i og det er et veldig flott arrangement, den lytterfesten som er på våren. Men hvis vi kan få til en onsdagsklubb eller et eller annet sånt ting, så kan vi treffes her, det tror jeg skal bli veldig bra.
3: Ja. Dere har jo et fint lokal oppe som kan bruke til anledning til
2: det. Så det var det vi tenkte at vi skulle prøve å få til.
3: Det var bra, så det...
2: Ja.
3: Ja da, så vil jeg bare ønske alle en riktig god sommer, og så det gjør meg, ja, og hele det som styrer panelet her inne, og så og alle kjente jo det, så...
2: Ja.
3: Så håper vi gjerne vi fjerner over sommer, så, ja.
2: Vi trenger det.
3: Vi gjør det.
2: Vi trenger litt mer varme og litt sol, så kan vi få litt overskudd i løpet av sommeren.
3: Ja, det er sant,
2: og at vi ikke trenger å reise til syden.
3: Det er helt sikkert.
2: Hvorfor det?
3: Men det er jo noen som gjør det også, vet du, men jeg sier jo 30-40 varmegrader, og det blir for varmt for meg, da kommer jeg hjem i likhet, altså, for det blir for varmt for meg, altså.
2: Ja.
3: Bare 20 grader, det er nok. Bare 20 for meg.
2: Vi holder oss i Norge.
3: Vi gjør det.
2: Sånn, vi tar det der. Ja, vi spiller litt Roy Jansen også, så folk hører på. Du må ha god sommer.
3: I like måte.
2: Og takk for kaga.
3: Ja, det var godt, det var bare henne vi brukte kaga.
2: Ha veldig god.
3: Jeg var fornøyd med steiga, så det var ikke greit, så det...
2: Ja. Det er bra.
3: Det er godt.
2: Hei, greit, vi kommer her forever and ever, amen, ja. Kommer Roy Jansen.
3: Du kommer Jansson cirka i rundt den rundt 20. august, rundt i slutten av august.
2: Ja, noe sånn.
3: Ja.
2: Mm. Jeg skal sjekke kalenderen etterpå.
3: Ja. Mm. 21 er fra en fredag, men kanskje det er en fredag før, kanskje da.
2: Jeg må se.
3: Ja, ja, yes. Det er flott.
2: Hei, super.
3: Ok,
2: ja, vi gjør det. Ja, greit, hei. Her kommer Roy Jansen, forever and ever, amen.

0: Roy Jansen fra Kvinsdal der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo?
0: Hallo.
1: Og nå var det Arnold Utslag.
0: Hallo der, Arnold.
1: Ja, hei, hei.
0: Ja.
1: Nå er det siste dagen nå før.
0: Nå er det ferie, sier de.
1: Ja, de sier det.
0: Ja.
1: Det er ikke akkurat sol her, men det var noen 19 grader her også.
0: Ja, ja, men det har vært varmt. Når jeg var på jobb i natt, så var det 16 grader i mandag.
1: Ja, jeg så det her i lagt tid. Jeg var oppe her gøy i natt. Og.
0: Ja.
1: Og så er det ikke kommet noen nedbør her, men i går fikk jeg 9 millimeter. Så.
0: Ja.
1: Det er visst nok vann, ja. Ja, ja,
0: og vil du høre i dag?
1: Du, i dag vil jeg høre noe så fint som heter som Englund med Håkon Banken. Du har funnet den før, ja.
0: Englehunden?
1: Englehunden, ja.
0: Ja, det skal du få.
1: Ja, og så må jeg hilse til noen, kan jeg?
0: Det må du også få lov til.
1: Ja, da må jeg hilse til Helse og Iven i Mandal, og alle må jo ha en god helse, jeg hilser til, og sommer. Mm-hmm. Og så skal jeg hilse til søster min Solveig, hun bor i Grimstad. Og så hilser jeg til Ingrid og Aslauk, ja. Og hilser til Tore Lande, og Sigrun og Leif Arne på Ore. Og Oleg i Farsund.
0: Ja.
1: Og så, ellers alle kjente. Og masse til alle på radioen her.
0: Ikke sant?
1: Da fikk dere jo kage også.
0: Ja, ja. Ronny kom med kage her siden det var siste gang for ferien. Det var så flott at hun var veldig god.
1: Det var jo sikkert,
0: ja. Ja, ja.
1: Ok. Ja. Så, sier vi bare god sommer til dere alle.
0: Og god sommer til dere også.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Det er greit, er det?
1: Vi prøver så godt vi kan, ja.
0: Ja, men kan ikke gjøre noe annet.
1: Nei, nå skal jeg gjøre... En uke til så skal jeg gjøre fra denne dumme gipsen jeg har på armen.
0: Og ja, du har ikke fått den av enda?
1: Nei, jeg måtte ha den på en måned til særlig første valg. Jeg ble helt overgitt, ja.
0: Da skal det bli godt å få den av.
1: Ja, det er jeg for helt sikkert.
0: Ja. Du må ha god bedring. Okay, og god sommer.
1: God helg og en god sommer.
0: Jo, takk. I like måte. Ja. Greit.
1: Ha det.
0: Ha det. Her kommer Håkon Banken og Englehunden.

0: Violin Jennix og Jesse Colton var det her. Velkommen inn I studio.
1: Tusen takk.
0: Bare hyggelig.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Ja.
1: Ja, ja, nå det ferie.
0: Nå det ferie.
1: Ja, men ikke det deilig?
0: Ja, det blir litt rart at ikke skal stå opp arm og halvarm på klokka 9:30 for å rekke bort her til klokka 11, liksom.
1: Ja, det blir litt løye.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, men så kan du blinde deg til høsten.
0: Ja, jeg kommer igjen til høsten.
1: Ja, visst om det.
0: Ja.
1: Gryta hender mor.
0: Gryta hender mor.
1: Ja. Gryta hender mor, ja.
0: Mhm. Hvem vil du ha en med?
1: Ja, det er bare fine inn det.
0: Jeg har Salhuskvintetten, og så har jeg Lindesnes Trekspillklubb, og så har jeg Gudden I Dalen.
1: Ja, du har det. Ta Salhuskvintetten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den skal...
1: Få hilse til Øvehekke til Kari, og hvis du hører da.
0: Mhm.
1: Øvd og Stein, og Mabel og Selma Bjørn, og mor mitt Bøyflekk. Og så resten av radiogjengene som hører, og ønsker alle en god sommer, og så bare på hverandre.
0: Det viktig. Du har jo fått med deg nå at nå blir det sånn onsdagstreff eller et eller annet sånn.
1: Dere heller I Vigeland?
0: Nei, nå skal vi ha det her på radioen, for alle dere som ringer inn.
1: Dere tid da?
0: Nei, vi har ikke bestemt helt og tid, men det kommer snart, så du skal få beskjed.
1: Ja, men det blir fint det.
0: Ja, gjør vi ikke det?
1: Ja, da tar vi en sving om.
0: Ja, gjør vi ikke det, jo?
1: Ja, det gjør vi også.
0: Ja. Vi skal møtes her på, tenker det blir på radioen eller noe, så koser vi oss her med noe kaffe og noe, og... Bare,
1: ja, men det blir gøy det.
0: Ja, det tror jeg blir helt knall. Det var et ønske her fra en innringer I sted, så nå har vi så lagt våre hoder I bløt I løpet av disse timene jeg sitter her, og så fant vi ut at dette må vi få til.
1: Ja, men du drikker jo ikke kaffe, men jeg drikker kaffe.
0: Ja, nei, jeg drikker jo ikke kaffe, men jeg kan jo drikke te da.
1: Du kan drikke te, ja, det kan jeg også. Jeg liker godt en god kopp te.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se, får vi bare litt kage og sånn å ta med oss. Nå kom jo Ronny med kage I dag, jeg har jo fått spist med på det I dag, så det...
1: Ja, ja. Ronny var med kage I dag.
0: Ja.
1: Ja, var det, ja.
0: Så,
1: Så det var jo fint, det var jo fint.
0: Ja, det var veldig fint. Og var himla god.
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Så, jeg skal bare friste litt.
1: Ja, ja, ja. Jeg var ikke noe du kan ha med hjemme.
0: Jeg litt usikker på, for det var en hel bunch her, så jeg regner jo med det at kanskje det gir jeg røy med, så det, men det gjør ingenting.
1: Ja, det gjør ingenting.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Jeg har ikke gått der så mye kage.
1: Så får du hilse hjemme og ønske han en god sommer.
0: Ja, ja. Det skal jeg. Han driver på å fikse traktor, så jeg.
1: Ok.
0: Sånn at vi kan få noen, vi må jo bruke det vi har av kjøretøy når vi skal vende og slå og presse og, ja.
1: Ja, klart det, absolutt.
0: Så, sånn nå den saken. Yes.
1: Jo da.
0: Kan vi spille litt Salhuskvintetten?
1: Det gjør vi, vet du. Så treffes vi igjen på radioen.
0: Det gjør vi nok.
1: Da blir det helt supert.
0: Ja, det håper jeg.
1: Da blir det supert. Hva er det noen som spiller der?
0: Nei, det blir helt stille og rolig. Det ikke fest. Det bare treff.
1: Ja, men det blir gøy.
0: Ja, tror du det? Kan vi prate litt og treffe hverandre og se hverandre, og så vet vi hvem vi er.
1: Ja, vi vet jo hvem vi er.
0: Ja, det gjør vi, men det som den der fantastiske lytterfesten som kommer på våren der, så ser alle hvem jeg er, men jeg kjenner jo ingen av de andre 100 som kommer.
1: Nei, det just det. Det det som problemet.
0: Så hvis vi kan treffes litt her, og så bare være her og mingle litt og sånn, og kose oss, så blir det veldig greit å drikke litt kaffe og kanskje litt kage og sånn.
1: Ja, du gir meg, jeg får beskjed.
0: Ja, du skal få beskjed.
1: Ja, men det fint, Maja.
0: Helt super.
1: Da spiller vi musikken, og så ønsker alle en god helg.
0: Og en god sommer.
1: Ja, en god sommer. Og, ja, takk, på gjensyn.
0: Ja, vi snakkes.
1: Ja, vi gjør det.
0: Greit. Ha det. Her kommer Salhuskvintetten og Gryta hennes mor.

Salhuskvintetten var det. Skal du se sånn hva vi gjør, og så gjør vi der, og så for Ingrid ho hilset til, skal du se, Aslaug og Heinz og Vigdis og Jorunn og Arnold og Olga på Spangrei, Roy Gabrielsen, Elsa og Øyvind og Øyvind Løvås og Gilnor og Otto, Henny og Edvard, Ragnhild Dahl for hilsen, og Judith og Dagny, Nanna og Asbjørn og ellers alle kjente. Og så hilsen til deg, står det jo her, og ønsker alle lytterne en god sommer. Og så ønsker hun å høre Big B og Hear the Angel Crying.

Bigby, vad det ska du se, så ska du få lite den för Venketens ohälsa dig. Kåre Birkeland, Else Gerd og Virga, Dagny på Hidra, Ida Hovland, Chris og Alfhild i Spinn, og Morgan og Sten Elge, og ellers alle kjente for hilsen med ønske om god sommer. Og her kommer Lindesnes Trekspillklubb med Sørlandsnettet.

Tim Reeves her, vet du. Så er det hilsen til Liv og Torbjørn Egelandsdal i Kvinnesdal, og til Venke Tønnesen. Hilsingen, den kommer fra Stein Helge, og du skal få litt Ivar Simastuen med Brunen.

I hva Sima-stuen der. Og da, folkens, det bønnhørlig kommer siste sang før vi tar en aldri så lang ferie, kan ikke si en liten en. Men på mine vegne så ønsker jeg dere alle sammen en god fredag, god helg, god uke og god sommer. Og så inn mot ferien skal dere få Annema og Jan-Erik Usterud med Sørlands sommer. Og husk, ta vare på hverandre.

0: Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og 2 menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i 1 år og 1 måned. Kirsti Sparbo død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss på Undertøyet i Egersund.
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Så sier Torry Nørseth igjen hjertelig velkommen til en time med min musikk. Og siden jeg på forrige uke prøvde å kjøre med så forskjellige, noe ditt og noe av datten, fikk ingen kommentar og ingen respons, så dermed kjører jeg tilbake på det som jeg har holdt på med i mange, mange år, nemlig med firdelt, klassisk, gammel country, 50-60-tallsmusikk, norsk-nordisk, og siden jeg håpte å øve gammel country, så blir det gammel country i denne timen. Og skal begynne med en sang av Rosie Thompson, som enkelt og greit heter Buddy Harris.

Ja, det er ikke enkelt eller bare å være ensom. Men Bep Price, han skal forsøke å fortelle dere om at aldri meg, I ain't never.

Er det så enkelt å finne en som helt like den som du glad i? Den godeste Rita Remington, hun lurer veldig på når tid er det henne sitt, er det tid for henne å bli elsket? When will I be loved?

Et vanskelig spørsmål. Jeg tror hverken du eller jeg kan svare til den Rita som sang om spørsmålet «Når er det min tid til å bli elsket?». Jeg er ikke sikker på om neste sang har akkurat noe med dette å gjøre, men den heter enkelt og godt «Fremmed».

over there at Liverpool in, can I say, in artist som var iallfall i min ungdom veldig populær. Og den sangen jeg har funnet frem med Hank Locklin kanskje ikke den som blir mest spilt i min ungdom, men jeg har nå hørt den før. Det handler om kveldens dronning, eller Nightlife Queen, Hank Locklin.

Ja, det er ikke alle som blir kveldens dronning. Rita Hamilton, eller Rita, jo, Hamilton, unnskyld, hun skal synge for dere om dette med papirroser. Og pass dere fra papirrosene, bare si det pent.

Papirroser, hva er nå i utgangspunktet det? Det som det ble sagt om, at det er falske roser. Jeg har funnet frem igjen Johnny Cash, og det er ikke noe som den sangen skal ikke bety at nå er denne timen slutt, men jeg synes han passer godt inn i dette selskapet. Så Johnny skal synge for dere Good Night, Irene.

Det var i alle fall betydelig annerledes da denne eller det ble skrevet om i denne sangen her. Hvis tilstanden hadde skjedd i vårt land, så tror jeg nok at barnevernet hadde vært der fort. Men en sang som veldig mange artister har sunget inn, er den som kommer nå. Og vi skal, jeg har spilt den flere artister tidligere, men jeg tror ikke jeg har spilt utgaven med Dolly Parton, som synger Please Release Me.

0: Ja, det kan være sånn at en har kommet inn i et forhold som en ikke trives i, og da må en jo be pent om å bli forlovet til å forlate det forholdet. Den neste sangen jeg skal spille, den for så vel er jo ganske kjent, for det er Willie Nelson som skal synge om at hjemme er der jeg er glad. Home is where I am happy, Willie Nelson.
1: Oh, here's a little song that we always like to do because it's the one that got me on my way in this racket, this business.
0: Og så gjorde jeg en liten tabbe. Det var, jeg hoppte for langt. For først skal vi ha Elvis som skal synge om Det er helt greit, mamma. That's all right, mamma.
1: It goes something like this.

Ja, teksten her trenger vel ikke på noen måte ytterligere kommentarer. Jeg håper bare at de fleste av dere som lytter til dette, klarte å forstå hva teksten var i denne sangen. Aller sist i denne timen her, så skal jeg spille en sang. Det er Charlie McKay som skal synge for dere. Og han har en tekst, eller titel på melodien som heter «Du var alltid der». Tenk om mange kan, eller flere kan si det om deg, at uansett så var du der alltid. «You were always there». Neste uke så blir det musikk fra 50-60-tallet. Håper dere har det bra, og det blir en fin weekend. Kos dere i sol, og ha det greit, sier Torrie.

0: Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tager vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Yes.
1: Da var vi på luften.
0: Da var vi ikke på luften, ja. Ja. Så langt ikke vi svever, Linda. Men ja, det gjør vi vel snart.
1: Ja, men skal vi bare si god kveld?
0: Og vi kan prøve på det, ja, og spørre hvem har de med oss.
2: Ja, god kveld, ja. Det er Roy Kjellesvik som ringer.
1: Hallo.
0: Roy Kjellesvik.
2: Hei. Roy Kjellesvik,
0: ja. Ja.
2: Du, dere hadde et spørsmål ute om hva Norges minste rovdyr.
0: Ja.
2: Det fant jeg ut at det må være snømuser.
0: Det da er jeg meg helt enig i.
2: Ja, men det var godt. Det er så godt å være enige på sånne fredagsspill. Så blir det også veier dagen etterpå.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, det var det. Men da har jeg i hvert fall fengt den i boksen.
1: Ja.
2: Hadde dere en påse ut om noe tid?
0: Ja. Det er mye jo. Da er det bare rett, helt rett pris på den, så kan den også komme i boksen.
2: Ja, men da tror jeg skal ta en midt på øret. Jeg tror jeg skal si 399 kroner på den.
0: 399, ja.
2: Ja. Det er sikkert nok så ved dere legge det, tror jeg.
0: Ja, det vet jeg.
2: Heller til dere veldig grei sending i kveld.
1: Ja, du mener det. Takk.
2: Ja, en kjemperekord, og det greieste poenget for det er at vi er en hel gjeng her nå som sitter her nå. Det ble klapp på jubel her i sted.
0: Jaha.
2: Og dere vet ikke om jeg skjønner hva før, men vi slapp en kvarter 20 minutter med noen dikting og noen greier. Det var på fredagen nå tilbake igjen nå, så vi var så leie at vi bare skulle ha radioen, og så vi skulle ha på etter fem minutter, så er det enda holdt på.
0: Ja.
2: Men nå var vi så godt, når det ble så jubel, dere hadde dere hørt det, så hadde dere glist og smilt, og ja.
0: Men,
2: så det skal dere ha stor honnør for.
1: Jo, takk for det, men vi må prøve å ha litt flyt i sendingen, og...
2: Ja, jeg er nødt for det var irriterende. Jeg har behyttet henne noen ganger, så stod det oppe, så jeg stod på telefonen, og så ringte jeg der 50, 60, 70 ganger, for det er egentlig ikke kan klare til å stille, og det er ikke noe greit.
1: Nei.
2: Men dere var kjempegode, dere tar en stor honnør og ros for det.
1: Takk.
0: Ja.
2: Så heller vil jeg bare hilsa til alle kjente, og hele gjengen, og
1: ja.
2: Det er et veldig fint program, og mor hører på dere.
1: Ja, takk for det. Takk. Må du ha det, ha en fin kveld.
2: Takk i like måte.
1: Ha det.
2: Ja, ha det godt.
1: Og da
0: spør vi igjen, hvem har ringt til Radio Lyngdal?
3: God kveld, dette er Eirik Larsen i Persøgnene som ringer.
1: Hallo.
3: Hei, du, jeg vil gjerne prøve meg på en av de oppgavene der, men jeg skulle ut på radioen, så jeg vil nesten bare prøve på noen av de oppgavene der.
1: Altså, jeg er jo ikke ude noe, men jeg er veldig ude. Hva var det han sa den tapre moikaner i Arne Bendiksen sin sang? Siste Mohikaner fra 1960. Hvor han sa...
3: Da har han tatt på Mohikaner. Ville Vesten er ikke som før.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Så det var det en vekke. Det var enkelt. Det var greit å få sånn på direkten.
3: Ja, for jeg husker tilbake... Jeg kunne den sangen tidligere.
1: Ja.
3: Ja.
1: Og så en pose med noen advarer som du må tippe prisen på.
3: Jeg tipper 499.
1: Ja.
0: 499, ja. Det skriver vi.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så ønsker jeg deg en riktig god sommer, og så synes jeg fremdeles det er et veldig koselig program som jeg har.
1: Jo, takk.
0: Takk for det. Ja, greit det.
3: Ja. Den er god.
0: Ja, greit. Ha det
3: kveld.
1: Ha det. God kveld.
4: Ja, god kveld. Jeg kommer til Radio Lyngdal.
1: Det har du.
4: Ja vel.
0: Kan vi begynne med Ø-Y?
4: Ja.
0: Ja.
4: Ø-Y-V-I-N-D.
1: Ja. Eivind Løvås, ja.
4: Begynne med Ø-Y og slutte med Å-S.
1: Ja.
0: Da har vi plassert det sånn overlunde.
1: Og hva vil Eivind svare på i dag?
4: Ja, nå går det som varmt bedre på disse spørsmålene, så...
1: Ja, det gjør vi
4: så. Har vi et par for dager?
0: Ja, hva heter heimebanen til Tromsø fotballklubb?
4: Ja, det er ikke Tromsø.
0: Nei. Ikke helt.
4: Ja, jeg vet nok sånn. Jeg tror jeg har det nesten, men...
0: Ja.
4: Jeg tror jeg hopper over den.
0: Du hopper over den, ja. Og... Da lurer vi se hva vi hadde der. Hvilke dyr er hovedføde for den skandinaviske ulvebestanden?
4: Hva slags dyr?
0: Ja.
4: Ja, ikke med sau og noe sånt.
0: Nei, da hadde det vel vært lite ulv igjen. Hvis de hadde hovedet.
4: Ja, jeg har bare sett på TV at jeg tror det er ulven som tar alle disse sauene.
0: Ja, ja, ja, det var da, men da ble han i grunn ikke bli gammel.
4: Nei, men kan det være elg eller noe sånt?
0: Ja, det kan det godt være, ja. Det kan det utmerke godt være, Øyvind. Så den får du rett på. Elg er rett.
4: Ja, men ulv og så elg ble noe svære beist.
0: Ja, men du vet, de er lure, de jager i flokk.
4: Det er flokk.
0: Og så peler de seg ut. Ut en liten svargein, og så vrider de. Ja. Så de nei. De jakter med de har en fabelagt jaktteknikk.
4: Ja, jeg har sett den kanadiske elven. Ja. Den er svær. Alle de taggene.
0: Ja, ja.
4: Bort i Kanada. Og i Helsinki heller.
0: Ja, nei, de er noen... Men jeg vet ikke helt om den kanadiske elgen er helt i sånn i slekt med den norske, for å si det sånn. Han er en hel del større.
4: Ja, han er helt høyestørre. Ja. Vi tante, de bor jo der borte, så de går på jakt og har sett bilder. De har bjørn også, for de bor i utkanten oppe på landsbygda, så de
0: ja, ja.
4: Har de rett utenfor studer.
0: Ja.
4: Ja, bjørn. Ja.
0: Ja, nei, det er trivelig der oppe, ser du. Det er mest sånn det spenner som hadde småfuglene, for du vet aldri hva du møter.
4: Nei.
0: Men hva vil Øyvind gjøre for den posen?
4: Ja. Jeg sier 395.
0: 395, ja.
4: Ja.
0: Og så vil du vel hilse til noen, vil du ikke det?
4: Ja, jeg får hilse til dere i radioen.
0: Takk, takk.
4: Leila Toril, og så Else Øyvind og Tredal og... Han Sigurd og disse her, Paul Harry, og jeg må jo hilse til de på meg, Tor Ivar og Lilian, og
1: ja,
4: ja kaffegjengen i Mandal, og Åsa og Unna, disse her, de, Aslok og de borte i Lyngdal. Ja, jeg kan ikke komme på alt i farten, for jeg har ikke huskelapp, så jeg tar bare på slag av meg til. Hilsen til alle kjente og ukjente, og alle lyttere, hva?
1: Ja, det er så greit, at da er ingen glemt.
4: Nei, ingen, jeg holdt på så jevnt og glemt.
0: Ja.
1: Men det er så fint.
0: Da får du ha rett til god sommer, Øyvind.
4: Ja, takk, Lige, så god sommer og god helg,
0: ja.
4: Ja,
1: ok.
4: Ha det,
1: ha det.
4: Ha det.
0: Og så blir det den, og så blir det musikk. Og da sier vi god kveld til...
5: Øyvind Nikolaisen.
0: Ja, men da kan vi ha fortelle igjen, og så må vi begynne med Grønland på et navn, men det går så greit.
1: Ja, hva vil Øyvind svare på?
5: Ja, du hadde noe om noe pele.
0: Pele, ja. Ja,
5: ja det vi kaller det jo for sjøstøvle, eller gummistøvle.
0: Ja, det er helt rett, Øyvind. Det var Drillo vel som virkelig fikk fart på pelene.
1: Ja,
5: han var kjent for det.
0: Ja. Og så har du noe? Har du noe?
5: Jeg har 384,50.
0: 384, og så 50, ja.
5: Ja. Og borti her har det ikke regnet i det hele tatt.
0: Nei.
5: Jeg hørte jo han... Ove hadde jo masse regn.
0: Ja, da, jeg så det bare komme i skvettebøyer rundt Vanse, for det var ikke mye hjemme heller. Det var i bittegrann, men ikke mye.
5: Ja, nei, det var noen få dråp i natt, men det var ikke målbart.
0: Nei, det var ikke målbart, nei. Nei,
1: nei.
0: Så, nei, men ikke uten noen hele apene med han, og så har jeg vært følt nok i
5: vannmålet.
0: Ja, nei da, nei, men jeg så det da jeg kjørte til Farsund tidligere, da så jeg det, det regnet rundt vannet. Ja, når jeg kom nærmere Farsund, så hadde det ikke regnet igjen. Så det,
5: ja, men jeg hørte jo tidligere da, Maja, hun snakket om at hun hadde fått noen
0: millimeter.
5: Golftepp. Teppet ble ute.
0: Ja, ja.
5: Og var det glemt igjen ute, så.
0: Ja.
5: Så det har regnet der borte, og det er jo borte på fastland.
1: Ja, det jo veldig lokalt, det jo, så det jo
5: ikke. Ja, det tydelig.
1: Ja.
5: Men da må jeg hilsen til dere og ønske dere en god sommerferie.
1: Jo, takk for det.
5: Og så hilsen opp til takk og Øyvind for hilsen, og ellers alle kjente seg bare for å gjøre det kort.
0: Ja.
5: Og ønske deg god helg og god sommer.
0: Ja.
1: Takk, Lys. Ha det godt.
5: Ha det, ja.
1: Du, skal jeg gjenta deg den ordene i midten?
0: Ja, gjør det.
1: Bor og spyd. Bor og spyd. Vår og ringer. Vår og ringer. Gryte og huset. Gryte og huset. Så fant jeg et sånt spørsmål til. Til hvilket arrangement var vint

0: Da var vi på plass. Vi skal se om vi kan få repetert noen spørsmål, for vi skal ha en reklame om ikke så veldig lenge.
1: Ja, så må vi legge ut noe nytt over, så du får repetere ordet midten, for det har vært tregt.
0: Ja, det er tregt, jeg skjønner ingenting.
1: Ja, det som er så lett.
0: Ja, bor og spyd. Vår og ringer, gryte og huset.
1: Ja. Og så, hva heter dronning Elisabeths yngste barn? Jeg må i hvert fall ha tre av de fire navnene.
0: Åja, det var ikke noe mer du skulle
1: nei, ha? Nei, mer.
0: Ok, det er fint ut.
1: Ja, nei da. Jeg tror jeg skal ikke klare meg med det ene som man er mest kjent for. Og det store togrøveriet i England i 1912,

0: 1963. Ifra hvilken by kom toget?
1: Ja.
0: Og så kan vi jo ta en sånn der, det er geografi. I hvilket øystat er øya Andros størst? I hvilken øystat er Andros størst?
1: Spørsmål, så da kan du ta litt musikk, eller?
0: Eller klemme i vei noen reklame.
2: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Maris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Da var vi klar i studio igjen, og vi har en telefon. Jeg må bare ha...
5: Hallo, ja.
4: Sånn. Da sier jeg god kveld.
5: Hallo, det var Hildur til jeg snakker.
4: Hallo, Hildur.
5: Hallo, hallo, ja. Jeg har prøvd å ringe til hele kveld, så... Men jeg trodde det var galt med telefonen min.
4: Ja.
6: Nei, der er vist Per som slede med det. Jeg vet ikke hva som sier.
5: Nei, der må være flere andre, for det blir ikke mer sånn.
4: Nei.
5: Altså liksom hele, ja, sikkert 20 ganger her, sikkert ringt.
6: Ja, og bare for dumt, Kat.
5: Ja, men nå kom jeg frem, altså.
6: Ja, nå var det vel, ja.
5: Ja, og det var, disse ordene i midten, det har jo, jeg har jo kunnet noen av dem, men det er jo godt, men...
4: Nå har jeg bare gått ett, som er blitt rett.
5: Ja, det hadde jeg rett på, ja. Disse ordene hun sa. Men du hadde... Nummer to, hvordan er det, hva? Det var det der...
4: Vår og ringer.
5: Ja. Vårgull. Det er ikke en plante som heter det. Vårgull og gull og ringer.
4: Ja, er det en plante som heter det, så er det rett, jeg vet ikke.
5: Nei, men,
4: er det en plante som heter vårgull?
6: Det er i, det tør jeg, er ikke, jeg er ikke god i plante. Jeg vet de lukter godt for noen, og noen lukter ikke fullt så godt. Og noen er fine å se på, og noen er ikke fine å se på. Men,
5: ja.
6: Men det er helt, helt sikkert det. Du får, jeg tror
4: ja, det er så greit.
6: Ja, ja, ja, ja.
5: Mm-hmm.
4: Men det er ikke det jeg hadde.
5: Det er helt greit. Men du hadde jo en konkurskjerm, men hva det var for noe? Det kan jeg skjerm, og så hadde du et eller annet ordskjett.
4: Men nå har jeg fått rett. Ja, du får rett på det, da det var gull.
5: Det er helt flott.
4: Mm-hmm.
5: Og da vil jeg gitt deg på denne posen, dere.
4: Ja.
5: 432,90.

0: du, da var vi her igjen, og ja, det var veldig stille, men klokka er jo så mange. Du, jeg skal bli morgen kveld, og jeg har gått av det her.
1: Nei, du vet, dette er ikke for gamle folk.
0: Nei, det er jo ikke for gamle folk, det er jo så mye gammel. Da fant jeg jo ut at jeg visst begynte å bli gammel.
1: Ja, nei, du kan tenke gammel, nei, kult.
0: Men det skal, jeg skal, for å si det, så skal jeg på sånn gullkonfirmant treffe, det skal jo bli koselig å treffe noen av de en ble konfirmert i sammen med.
1: Ja.
0: Eller skal jeg si det jeg gikk og la seg sammen med?
1: Ja.
0: For jeg er ikke konfirmert i sammen med dem, for jeg er konfirmert hjemme i vår stue hjemme, på grunn av at jeg hadde brekt beinet.
1: Ja.
0: Men jeg er konfirmert i sammen med dem som deg.
1: Ja.
0: Ja. Så. Men skal vi trekke?
1: Vi skal i hvert fall begynne å gjøre klart å trekke dette her, så skal vi sier først hva vi skal trekke for noe.
0: Jeg skriver.
1: Ja, da skal vi trekke et bestikksett og en pakke servietter. Vi skal trekke salt og pepper. Vi skal trekke
0: gavekopp.
1: Et gavekopp og pizza. Og vi skal trekke en boks som der stender biscuits og en eske med kjeks.
0: Mokarte.
1: Er det det det sier?
0: Da stender mokarte.
1: Ja, det er hverken meg eller deg som er vårt hjemme kjevle.
0: Nei. Men mens vi gjør det, så setter Tom Erik på et eller annet musikk, reklame, jeg vet ikke hva han vil ha, men et ekoteng vil han ha.

0: Da har vi trekt Jan-Erik bare til en sånn siste sjekk. Men det er fint når du hører at du har vunnet, at du ringer inn til Tom-Erik og bekrefter at du har hørt det. Sånn, da skal jeg prøve å finne igjen, for jeg har et lista til Tom-Erik.
1: Men jeg kan jo si så langt at posen, den koster på kassalappen 441,45 kroner.
0: Ja.
1: Og når jeg har gått gjennom alle disse her gøye tallene nede gjennom, så kom jeg til at Solveig Bø Egeland, hun var på 448. Og jeg kan ikke se at det er noen nærmere. Jeg må bare beklage, Tor Iver, du la på en krona. Hadde du nå trekt av en krona?
0: Ja. Ikke sant?
1: Ja, for du skulle med som han og god moro av det, så det var helt greit. Det ble det.
0: Så var det det i premien. Bestikk pluss servietter. Det vant Edith Kariden Jakobsen. Og kageboksen og de småkagene, de vant Dagny Jakobsen. Og så
1: salt og pepper.
0: Det vant Kåre Birkeland. Og pizza, det gikk til Linda Brekne. Så hun vant gavekort på pizza hos Harry. Så vi takker jo bare disse her
1: ja,
0: som har gitt dere premien.
1: Sponsorene våre med premie og det hele. Og Linda, det er jeg som er pleie.
0: Teg det med,
1: ja. Ja, jeg gjør det, så du... Så kan du heller hive deg på tråden i morgen, så bestiller han.
0: Ja, kan du kjøre sånn.

0: Ja, for der er oppe, der er vel åpent i morgen.
1: Jeg vet ikke, det vet jeg ikke.
0: Ja, fredag og lørdag er der oppe til klokka 20.00.
2: Ja.
0: Så. Men da, Jan-Erik, da skal vi ha en lang sommerferie. Jeg skal i alle fall, for jeg sier snart goodbye, Lyngdal.
2: Ja,
0: jeg vet ikke, ingen vet hva jeg, Linda stopper her, så det er jeg feil på selv, eller?
2: Nei, du vet, når Linda får fart på mobilen, da...
0: kan jeg kjøre?
2: Da kan du ende på i ferjekai en eller annen plass, og så vet du, husk å ta med pass. Du vet aldri hvor du stopper her når du kjører bobil.
0: Nei.
2: Det kan bli Middelhavet.
0: Nei. Det er ikke Linda.
2: Nei, men så kan det bli Nordkapp. Og der trenger du ikke pass.
0: Nei, der trenger jeg ikke pass.
2: Nei.
0: Ikke kompass heller.
2: Men altså jeg vil si rett ut, å kjøre rundt i Norges land med det landet vi har.
0: Ja, ja.
2: Du finner ikke noe så fint og noe så varierende natur noen veier.
0: Nei, du gjør ikke det.
2: Nei, det gjør du ikke.
0: Men, da er klokka 12, så tenk, det tror jeg mest må være første gang at vi er ferdig her til klokka er 12.
2: Ja, hold på å si, vi skulle på teknikken.
0: Ja, det gjør vi.
2: Ja, og beklageligvis skulle vi på teknikken. Ja. Dette var noe som skjedde som ikke vi...
0: hadde styring på.
2: Nei, og vi skjønte i grunn ikke hvorfor det plutselig ble så fryktelig stille så lenge.
0: Nei.
2: Og det... takk til alle de tålmodige som ikke ga opp, og som ringde.
0: Mm-hmm.
2: Og takk til alle de andre som ringde.
0: Det sier vi. Ja. Og så ønsker vi alle våre lyttere en god sommer, men husk, der er kveldssending hver fredag, der er bingo 2020 hver torsdag.
2: Ja.
0: Så bingotopp nå er da 50.000.
2: Ja.
0: Men da sier Linda Stuestøl Johansen takk for i kveld og god sommer.
2: Ja, det gjør Jan-Erik Høyland også. Takk for i kveld og god sommer.
0: Og så takker vi Tom Erik Stuestøl Haaland, og han ønsker sikkert også lytteren god sommer, men han er igjen her neste fredag. For da er det Anne-Marit og Bjarne som har kveldssending. Ha det! God natt!
3: Mellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: 24 timer i døgnet. 24 timer i døgnet. Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

har vi kommet frem til slutten av musikk, 2 timer her på Skansatt med Aril I studio. Vi fikk 4 låter her. Skur 55 med Asle Bekk, Min egen stad med Anne Frid Lyngstad, 4 timer med Alexander Rybak, Thank You, God Music med Erlend Dieksen. Da skal vi slutte med Nobody's Baby But Mine med Chips. Vi må ta den tid vi trenger med kontrast og For You, Strong Winds, Bobby Bear. Da kommer de låtene.

0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Vi I Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa. Vi I Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.

For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.